0: hiukan tichuja. Saatettuja, halli hiukan tichuja.
1: Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom